Evropskog savjeta tužilaštva. Iran i Amerika postigli su fair dogovor o prekidu vatre, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Prekid vojnih operacija na svim frontovima potvrdile su obe strane. Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumevanju najavljena je za petak u Švajcarskoj. Učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji danas će trećeg dana male mature polagati test iz izbornog predmeta. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz malu oblačnost. Kiša je moguća na severu Banata i na jugozapadu i jugu Srbije. Temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Well, this lack of
1: the los mexicanos
0: is in other places around the world. There's a growing fear that the Americans are trigger happy.
2: U 15:07 je, vi slušate emisiju Na tri vode, u Beogradu je trenutno 18 stepeni, a kako je stanje na putevima, čućemo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
3: Sve smo bliži početku leta, sa približavanjem sezone godišnjih odmora raste interesovanje vozača za puteve ka grčkim, crnogorskim i turskim letovalištima. Ipak, saobraćaj za sada van većih gradova umerenog intenziteta. Putevi su prohodni, većih zastoja prekida nema, osim na deonicama gde su zbog radova na snazi izmene režima saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Tačnije, nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Dalje na istom autoputu na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova koji se izvode u tunelu Munjino Brdo. A još danas do 14 časova na petlji Novi Sad centar zbog radova su zatvorena isključenja ka Novom Sadu i Temerinu, kao i uključenje ka Subotici u smeru Beograd-Subotica. Saobraćaj se preusmerava preko petlji Novi Sad sever i Novi Sad istok. A do kraja juna zbog radova je zatvoren smer ka Beogradu od Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, dok se ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Podsećamo i da je za saobraćaj zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. U toku su radovi na sanaciji kolovoza između Luke Dunav, Pančevo i Šljunkare. Zbog zatvorenih traka saobraćaj se do 1. novembra odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. Od danas do 23. juna izvodiće se radovi na autoputu između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Zatvorene su vozna i trake za uključenje i isključenje kod benzinske stanice Eko Petrol, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema duže zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj dalje formiraju kolone, zadržavanja su višesatna.

0: Ecco. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija 5 Stars Films.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.
5: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
6: U nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 nakon Đure Mijačinovića i bloka koji je posvećen savremenoj rumunskoj, odnosno rumunsko-moldavskoj književnosti, moldavskoj na rumunskom jeziku, malo o savremenoj bugarskoj književnosti. Dakle, krajem aprila održan je u Beogradu prvi festival evropske književnosti, književnost na sceni, tako se zvalo, dvojaka ovaj festival koji je organizovao Blum izdavaštvo, je organizovalo iz Beograda u saradnji sa dosta manjih izdavačkih kuća domaćih, pa je gošća ovog festivala bila i bugarska autorka Irena Ivanova, koja objavljuje pod pseudonimom Rene Karabaš, a Helix iz Smedreva joj je ove godine objavio roman Ostajnica. Bila je gošća i naše emisije. Čućemo deo njenog nastupa u razgovoru u kome učestvuje i prevoditeljka Jasmina Jovanović. Rene, odnosno Irena, da krenemo, ukratko da te predstavimo. Dakle, ti si, neću da kažem multimedijalna, ali svestrana umetnica, dakle i pesnikinja, i prozna autorka, i scenaristkinja, i nagrađivana glumica. Rođena 1989. Govorimo o tvom romanu Ostajnica, koji je iz 2018. Tvoj prvenac, koji je dobio više nagrada i bio uvršten, eto, u širi izbor za međunarodnog Bukera, što mu je, pretpostavljam, donelo i međunarodnu pažnju i 15 prevoda na strane jezike. I sad evo jedno uvodno pitanje, malo za probijanje leda, za razigravanje, da krenemo od tvog književnog pseudonima. Zašto uopšte književni pseudonim, zašto baš Rene Karabaš? Ja znam šta znači ta reč, složenica iz turskog jezika, dakle crna glava, zašto se opredelila za ovu reč, a eto, ona se sreći u tvom romanu, to je u stvari ime porodice, glavne junakinje.
7: Да, ами това е всъщност момиското име, фамилията на майка ми, която в България, не знам в Сърбия дали имате такъв обичай, но когато една жена се омъжи за съпруга, се взима неговото име.
8: Да, то е у ствари майчено презиме, као што предпоставља да постои и у Сърбии обичай да се узима супругово презиме након што се жена, девојка уда.
7: И когато всъщност го избрах това име, беше просто, аз бях по-малка, беше просто така, но сега си давам сметка, че може би подсъзнателно съм искала да продължа тази прекъсната женска линия на женския ми род, която с това име се прекъсва с липсата му. И съм слушала много за този мой дядо Карабаш, който е бил много интересна личност и който вярвам, че всъщност ми помага много отгоре.
8: Да, значи още като мала съм волела да имам, да носим то презиме. Касния съм освестила то като едно свою внутрешню желю и потребу да продължа дужим prezime koje se ženskom linijom prekida u jednom trenutku. Postoji još jedan razlog, to je ličnost moga dede koji se tako također prezivao i koji je slovio za jednu izuzetno zanimljivu i u mom detinjstvu važnu ličnost.
6: Dodatak ovom uvodnom pitanju bi bilo, eto ti kao autorka, kako gledaš taj odnos unutar svoje stvaralačke ličnosti? Pisanje proze, pisanje poezije, gluma i pisanje scenarija. Da li utiče to jedno на друго?
7: И връзката между всичко, което правя, независимо дали е театър, кино и литература, за мен е изходната точка е поезията винаги. Не случайно и романа ми е така по-поетичен, докато може да се възприеме дори като една дълга поема. Но винаги търся поезията във всичко, което правя. Защото тя е така един свят, който той е около нас, но трябва да имаме очи, за да го видим и аз го виждам постоянно навсякъде и просто искам да покажа на хората какво виждам и аз.
8: Значи веза между svim ovim umetnostima, stvarima kojima se bavim, koje me zanimaju, je u stvari poezija koja, od koje sam počela. Moram da dodam da je upravo izašla knjiga poezije i to prvoga što je ona pisala. To je moj dodatak i s obzirom da se poezija nalazi svuda oko nas, dovoljno je samo da neko ima oči da to primeti, vidi. Ja sam se nekako za to opredelila, osjećam se pesnikinjom. Čak i moj roman zapravo u takvoj formi da deluje kao jedna dugačka poema.
6: Sad bih pomenuo poetički profil tvog romana. Ja ga doživljavam kao čitalac i kao kritičar, kao kombinaciju dve važne stvari, motiva koji kreiraju zaplet. S jedne strane, to je priča o ostajnici ili Virginiji, dakle, devojci ženi koja je prinuđena da postane muško ili da igra mušku ulogu. I sa druge strane, to je priča o zabranjenoj ljubavi, istopolnoj zabranjenoj ljubavi. Radnja je smeštena u albanski kontekst, koji je čak savremeni, iako je definisan kanonom Lekije Dukađinije, a jednim delom, bočnim, i za Bugarsku, gde prebegne ili mora da pobegne brat glavne junakinje. Kako si došla na ideju baš da se baviš albanskim kontekstom, koliko se upoznavala sa kanonom i običajima kakvi su recimo krvna osveta ili ostajnica, odnosno Virgin?
7: Началото нямах никаква идея за какво ще пиша, просто исках да разкажа моята история, защото аз съм израсла в едно село в Северна България и там в по-малките места патриархалните традиции са по-живи, отколкото в големите градове. И дълго време търсих в какво да облека моята героиня и всъщност видях тези снимки на бурнеши и започнах да се интересувам, да чета интервюта, филми, да гледам за тях и си казах, това е, тук ще поставя моята история, защото това са едни жени, които са принудени да се превърнат в мъже. Аз, разбира се, самата аз не съм го направила, но то е една метафора на това как средата може да те принуди да бъдеш някой друг.
8: С обзиром да и само потичам из едног северо-бугарског села, Родопина ли?
7: Александрово, не? Александрово. Да. Това е над по-нагоре.
8: Да, север Бугарске. И с обзиром да патриархът е некако живлий i više se održao na selu nego što je to slučaj u gradovima. Ja sam želela da u stvari tu tradicionalnu sliku prenesem. Ne samo tradicionalnu, nego i tvrdu patrijarhalnu sliku. A onda sam se susrela sa nekakvim fotografijama, slikama vezanim za albanske borneše koje su u stvari virđine i koje su bile primorane zbog različitih običaja da postanu muško. Naravno, meni je to izazvalo interesovanje i iz tog razloga sam se odlučila za to podneblje.
6: Budući da dolaziš takođe iz sveta filma, dok sam čitao tvoj roman, odmah sam se setio i filma poznatog Srđana Karanovića iz 91. koji se baš zove Virđina, ima istu temu. Koliko si se zanimala dodatno za albansku tradiciju, posebno za kanon? Ja sam ga čitao i prepoznao sam neka pravila koja si ti prosto unela u tekst posredno, bez neposrednih citata. Ali koliko si to istraživala?
7: Da, ami dosta knjigi mi se naloži da pročeta. Uh-huh. Pročetuh, една от книгите беше на Исмаил Кадаре "Посърнали април". Uh-huh. Също изчетох много интервюта, гледах документални филми, как мислят, какво говорят, как се държат тези жени, какви са законите на този канон. Дори съм чела и намерих една книга с значенията на албанските имена, от където всъщност избрах някои от имената, които при мен

0: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena belim Rusima u Srbiji. Naši gosti su profesor Irina Antanasijević i profesor Aleksej Timofejev. U prethodnom segmentu razgovora mi smo započeli debatu o strukturi ruskih imigranata koji su od 1917. pa do 1921. 2. 3. stigli u Srbiju i Kraljevinu Jugoslaviju. Šta još možemo reći o toj strukturi, gospodine Aleksejev? Koliko je tu bilo visoko obrazovanih, koliko je srednje obrazovanih ljudi bilo?
1: Ja se slažem sa tim što je rekla koleginica Antanasijević. To je apsolutno bitno ovde ugledati celinu, a ne pojedinačne procenate brojte, jer pogotovo, kao što sam rekao, u brojkama uvijek postoji određena varka. Ali ako mi hoćemo baš za tačne brojke, 13,5% su imali fakultet i 63% imali su srednju školu, gimnaziju ili drugu vrstu srednje škole. U tom trenutku to je dosta visoki obrazovni nivo. Obzirom na to da je Srbija imala agrarno društvo koje i bez toga ne baš toliko veliku imalo intelektualnu snagu i pre Prvog svjetskog rata, a i veliki broj ljudi koji su se školovali, dobio je oficerske činove i stradao je u ratu. Dakle, srpsko društvo je bilo devastirano, Beograd je bio devastiran, krupni gradovi su doživjeli veliko razaranje. Obzirom na to da odjednom država je naglo porasla i trebali su činovnici kadrove umjesto onih austrijskih, nemačkih, mađarskih koji su otišli u svoje matične zemlje, u tom trenutku dolazak ove ruske imigracije bio je veliki dobitak za Kraljevinu SHS i tako je bilo svih 20 godina gdje su oni faktički nadomještavali nastale praznine. Drugačija situacija je bila 30. godina kada na pozornicu polako izlaze druga generacija ruske imigracije, ljudi koji su se doškolovavali, završavali su fakultete ovdje, neki su od njih završavali fakultete čas kod ruskih profesora. To je recimo bilo na nekim fakultetima poput poljoprivrednog fakulteta gdje je i značajni broj profesora i značajni broj studenata bili su Rusi, ali tako je bilo i na nekim drugim fakultetima. I u takvim okolnostima dolazi ta druga generacija ljudi za kojih Beograd nije samo grad gdje su oni privremeno skrasili svoj život, nego gdje su oni faktički odrastali. I kasnije te ljudi, ako su napuštali Beograd zbog nedaća Drugog svjetskog rata, oni su uvijek bili emotivno i lično vezani za

0: Tačno je 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presjek. Zlatni presjek.

0: Dete moje.
1: Upalih malu lampu i sagledah joj lice, ali ne i telo, obavijeno tamom. Rekoh joj: Mama. Ona me zamoli da je uzmem u naručje. Uzeh je u naručje i osjetih kako mi zabada nokte u rame. Krv poteče vlažna. Reče mi:
0: Dite moje, poljubi me.
1: Priđoh je bliže i poljubih je i osjetih kako mi zabada zube u vrat. Krv poteče. Tada primetih da je nosila o pojasu mali kavez u kome je bio vrabac. Bio je ranjen, ali je pevao. Njegova je krv bila moja krv.

zarobljen. V staklenom sudu videl sem ogromne ruke svoje majke, kako čvrsto pritiskajo poklopac. Potom majka stavi etiketu na posudi i spusti je na kuhinjsku policu.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.